sfârnând orizontă vreme, te rog în negru. Mi se sârdie tună cu ușari, de cu săbire mea mânici chicupcini, cu tu viată răd pe zmiul stănut viară.